Татар сәхнә сәнәте дөньяга килгән ва кудрәт тапкан бер мәзгил иде. Театр сәхнәсе Зәлиләнең халыкка хезмәт кылыш гаясе белән бер ягы җәм булган кыйммәтлек бер фикер мәйданыга айланган иде. Педагог Зәлилә театр үмәкләре системасы астыда берләшкән иде. Яш ва гаилек кирем течерме бу әһмиятлек хәрәкәткә кушылып татар театрыдан үзге хас урын алды. Бір мың тоғыз жүз он бірінші жылы Сәйяр театр үмкенің бастығы ва режиссері Ғабдулла Кариев Кірім Тичорынны өз театр әмкеге актерлық тәкліп қылыды. Бұл тәкліп Тичорынның бүтін өміріні ва сәнәт қабілетіні тәтар театрға бағышлайдыған кәсіби дәуірінің башлыныш нүктісі болды. Бұл жылдарда оның өшмес қызмет іштияқы түпейлідің сәхнедегі актерлық жұлдызы тез сүрәтте чақнашқа башлайды. Сәйяр театр тәркебіде ұзын мүддет сәхнеге шыққан Тичорин дүния классик әсәрләре ве мойым татар әсәрләрдә интайын халкылык ролларны үстіге алады. Гали Аскар Камалның Муфлис театрыда Джамали, Шиллерның Ямаллык ве Мухаббет намлык әсәрдә Вурум образыга җан берді. Фатих Әмірханның Яшла театрыда Газиз, Тәңбу Мағалла театрыда болса Сулайман ролларны гаят зур утук белән җанландырды. Мәшһүр язгычы Остроловскийның «Чакмаклык ямгур» намлык әсәрде Күдри яш, «Гунахсыз җинаятьләр» театрында булса, Незнамов сүптедә сәхнәгә чыкты. Уныдан тәшкире Николай Гогольның «Үлмәс» әсәре Мөфәттиш театрында баш каһарман Хелистаковның ролын уйнап, актёрлыкны юқуры тугым кабилиятен бүткүл тамашабинларга намаян кылды. Сәхнеде қолық келтіген бұл бұйық тәжірибелерден кейін 1915 елден башлап театр өмкеде режиссерлық қылышқа башлайды. Кірім Тичорин чөчек шериет ве театр сахәләргә қойық қызыққан болсымы, оның ижадият хаятының әң мойым қысміні театр әсәрлер тәшкір қылды. Түнч сәхнә әсәре болған «Мұназира» намлык комедиясын әттеген мәдрәсе елләрдә язған иде. 1911 елдан башлап, һәр елі бер ишкедән театр әсәре изеп чыкты. Сәхнәләрдә әсәрләре пат-пат ойнылдыган иң үнемдар драма язгычылардан бирегә айланды. Һәм Сәйяр театр өмкенең режиссерлыгын кылды, һәм үзе язган театрлар белән бу өмкенең әсәрләр хәзинесен тәхәмми бийтиде. Бу мәзгилдә Халал Керим, Шум Кадем, Назлык күйүгүл, Ач ашык ва ахыркы саламга окшош интайн әһмиятлик әсәрләрне аркым-аркыдан уттырга чыкырды. Әсәрләрнең мәркәзигә һәр вакыт халыкка хезмәт кылыш гаясын куйган Тичорин үзенең драмалары белән бергә уста бер комедия язгычы икәнлегене мо тулык испатлайды. Язгычы Курук Бартылсын комедиясидә әхлаксыз бәг угылларының пул тепиш өчен үз дадларыны ясалма бомба белән булаш сәргәчләрне баян кылды. Уен татар бәгләрнең әхлакый чиреклекене ва парахорлык системине кызыкарлык вакыйлар аркылы тәнкыйт кылды. Зор диккәт кызыгган назлык күйүгүл комедиясе де булса, Түркстандан Казан шәһәргә той кылыш өчен кергән тылда халыкка хезмәт кылышын сөзләп кирилеп йөрәдгән Рәшит исемлек бер бәг баласының хикаясе тасвирланды. Рәшитнең бердән бер дәрре Казанның бай ва укымышлык көркем бер кызы белән той кылыштыр. Бу ялда у үзлексез мәгълүбият күчерайды, хәтта толымы кул дәүләт хезмәтчеләре аның бу саддлыгыдан файдаланган алда бүткүл пулыны колдан тартып алды. Рәшит театрның ахырда кибирлек ва купал бер хезмәткәр аял белән той кылышка мәҗбүр булып, һәммә адамның мәсхәре объектыга айланды. Тинчорин бу әсәр аркылы үзенең юқыры хәҗби тәнкыйди кабилиятен инек көстүп бирде. Яңа бер әсәр булган Казар лонгысы комедиясе дә булса, мәдрәсә оқучыларының хаяты мен бәкылган алда шу дәврнең көне кылыплашкан әкидләренә ва инсан эркинлегенә юмористик бер тил белән ифадалайды. Америкалык намлы хәҗви комедиясе дә Америкадан бер профессор килеп ту дигән ялганга ишенеп, уныңдан мәнфәәт өндүришкә урынган зиялы сималла ва байланың төшүп калган күлкүлек әһвалын баян кылды. Юсуп ва Зулайха комедиясе дә булса, пулга эришишне арзу кылган хезмәтче бер яш белән бай бер аялның той кылышын тиме кылады. Әсәр дәүләт муҗадилсыдан кечип сайды көңел ичип йөргән зиялы сималланы катты хәҗбиләштерде. Ән ахырда хикмәтлек жака комедиясе дә шу

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 22 июне дүшәмбе. Сез турыдан туры эфирда Түркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык

батысқа толқынның 17611 килогерц ишлығынан 42 дәреже күншығыш юнәлешіндәге Турксат 3 ағам Турксат 4 а яршиннәре белән 3w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кисә телефоннарының ТРТ Динле тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка нурга илте программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Нугайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Арадашчы илләр Швейцариядә АКШ һәм Иранның югары вазифалы вәкилләре арасындагы сөйләшүләрнең беренче этабы тәмамлануын җиткерде. Тәһран Урмуз бугазын яңадан ябачагын әйткәннән һәм АКШ илбашы Дональд Трамп Иранга каршы һөҗүмнәрне башлау белән яңаларын кабатлаганнан соң сөйләшүләр киеренке атмосферада башланды. Арадашчы илләр Катар һәм Пакистанның уртак белдерүендә әйтелгәнчә, АКШ һәм Иран 60 көн ичендә соңгы килешүгә ирешү өчен юл картасы турында килешкән. Катар тышкы эшләр министрлыгы тарафыннан бастырылган белдерүгә караганда, техник фикер алышулар атна дәвамында Бюргенстоктагы Швейцария тау курортында дәвам итәчәк. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракши эксплатформасында ясаган белдерүендә АКШ белән алып барылган сөйләшүләргә бәя бирде. Ливандагы бәрелешләрне булдырмау максаты белән төзеләчәк эш төркеменең шын сынау булачагын әйткән Аракши, Пакистан Катар арадашчылыгы белән Ливан сугышын туктатуда алгарыш тәэмин ителде дип белдерде. Аракши шулай ук үз иленә карата нефть экспортына куелган чикләүләрнең бетерелүен һәм блокаданың тәмамлануын ассызыклады. Ул Иранның туңдырылган активларының бер өлешенең иреккә чыгарылуын әйтте. Русия авиация вәкаләтләре дүшәмбе көнне берничә дронны тоткарлаганнан соң Мәскәүнең 4 аэропортын вакытлыча япты. Мәскәү губернаторы Сергей Собянин Телеграм аша шәһәргә таба юнәлгән 59 дронның юк ителүен җиткерде. Собянин өстәмә мәгълүмат бирмичә генә дроннар төшкән урыннарга ашыгыч ярдәм төркемнәре җибәрелүен өстәде. Киев дроннарны Мәскәүнең Украина шәһәрләрен бомбага тотуы өчен үч алу буларак җибәргән дип әйтелде. Собянин дроннарның Украинадан килүен расламады. Авиацияны күзәтү агентлыгы шулай ук башкала янындагы Шереметьево, Домодедово, Внуково һәм Жуковское аэропортларында очышлар туктатылуын, ләкин соңрак яңадан башлануын белдерде. Израиль армиясе Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә ике фәлестинлене үтерүен таныды, аларның Әл-Халил янындагы канунсыз торак пунктны максат итеп куюларын әйтте. Армия белдерүендә гаскәрләр торак пункт янында бер төркем фәлестинләргә ут ачып, икесен үтергән һәм берсен яралаган диелә. Җирле медиада урын алган хәбәрләргә караганда дүшәмбе көнне Филиппиндагы бер мәктәптә булган кораллы һөҗүмда ким дигәндә 3 кеше гомерен югалткан, 5 кеше яраланган. Вакыйга Таклобан шәһәрендәге Сан-Хосе милли мәктәбендә булган. Хукук сакчылары белдергәнчә, шөбһәле кешеләрнең берсе вакыйгадан соң күптә үтми тоткарланган, ә икенчесе качкан. Тикшерүчеләр вакыйганың шартларын, һөҗүмнең сәбәбен ачыкларга тырыша. Катарның Рас-Лафан сәнәгать шәһәрендә шартлау булды. Илнең ичке эшләр министрлыгы эшханәдә техник җитешсезлек аркасында килеп чыккан шартлау нәтиҗәсендә 54 кешенең яралануын, 18-нең югалуын җиткерде. Якшәмбе кичендә булган вакыйга турында белдерүгә гражданнар саклану төркемнәре һәм махсуслаштырылган коткару бүлекчәләре шунда ук килеп җитә һәм аларның төбәктәр эшчәнлекләре дәвам итә. Министрлык бу хәлнең сәнәгать зонасындагы бер объектта эшләү вакытында техник җитешсезлек аркасында килеп чыгуын раслады һәм җәмәгать иминлегенә куркыныч тудыра торган хәтәр саркулар булмавын әйтте. Мисыр Яңа Зеландияны 3-1 исәбе белән җиңеп, үз тарихында беренче тапкыр дөнья чемпионаты матчында җиңү яулады һәм тәүге тапкыр плей-офф раундларына чыгу өчен мөһим адым ясады. Ванкуверда узган Г төркеме матчында Яңа Зеландия 15-нче минутта Фин Сурманның голы белән алга чыкты, ләкин Мөхәммәд Салах, Мустафа Зика һәм Трезеге Мисырга җиңү китерде. Бу җиңү белән Мисыр Г төркемендә беренче урынга күтәрелде, ләкин алар әле киләсе турыга чыгуларын гарантияләмәделәр. Мисыр көнне Сиэтлда Иран белән очрашачак, анда төркемнең мөһим һәм хәлитүч матчында киләсе турга чыгу өчен ким дигәндә бәрәбәргә калу кирәк. Бу соңгы хәбәрләр иде.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында татар драматургиясының классигы, күренекле артист һәм режиссер Кәрим Тинчурин турында сүз алып барабыз. Иҗаты һәм актерлык осталыгы белән театр тарихын формалаштырган Тинчуринның иҗади тормышына тукталабыз. Кәрим Тинчурин 1887 елның 15 сентябрендә Пенза өлкәсендәге Аккүл дигән татар авылында туа. Башлангыч белемне күрше авылдагы мәдрәсәдә ала. 1900 елда ул яхшырак шартларда белем алуын дәвам итәр өчен Казанга күченә. Ул берникадәр вакыт Казанда төрле эшләрдә эшли. Матди хәлен яхшырткач, Мөхәммәдия мәдрәсәсенә укырга керә. 1900-1906 еллар арасындагы мәдрәсә чыры яш Кәримнең тормышында борылыш ноктасы була. Бу еллар аны сәнгатькә этәрә һәм дөньяга карашын тулысынча үзгәртә. Тинчурин мәдрәсәдәге дәресләр белән генә шикләнми, шулай ук фәннең төрле өлкәләре белән дә кызыксына. Ул рус мәктәпләрендәге татар укучылары белән дуслаша һәм рус театрларындагы спектакльләрне игътибар белән күзәтә. Ләкин вакыт узу белән килеп чыккан каршылыклар аркасында ул 1906 елда Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән китә. Мәдрәсәдән киткәч ул 1910 елга кадәр төрле эшләрдә, мәсәлән, укытучы һәм урман каравылчысы булып эшли. Халык арасында мәдәни һәм социаль уяну белән аерылып торган бу тынгысыз чорда ул үзенең беренче әзерләрен яза башлый. Әдәбиятка зур кызыксыну күрсәткән Тинчуринның ярлы кеше үги ул һәм мәдрәсә тормышыннан күренешләр кебек беренче проза әсәрләре шул чор матбугатында басылып чыга. Бу еллар шулай ук татар сәхнә сәнгатенең тууын һәм ныгуын билгели. Театр сәхнәсе зыялылар халыкка хезмәт итү өчен берләшкән кыйммәтле идеялар мәйданына әйләнә. Фидакар зыялылар театр төркемнәре астында берләшә. Яш һәм идеалист Кәрим Тинчурин дә бу мәгънәле хәрәкәткә кушыла һәм татар театрында үз урынын ала. Елда Сәйәр труппасы җитәкчесе һәм режиссеры Габдулла Кариев Кәрим Тинчуринны үзенең театр труппасына артист итеп чакыра. Бу чакыру Тинчуринның профессиональ карьерасының башлангычын билгели. Бу чорда ул бөтен гомерен һәм сәнгат талантын татар театрына багышлый. Бу елларда аның хезмәткә булган мәхәббәте аны тиз арада сәхнәдә йолдыз итә. Сәйәр труппасында озак вакыт чыгыш ясаган Тинчурин дөнья классикасында һәм мөһим татар әсәрләрендә төп рольләр башкара. Ул Галиәскәр Камалның Банкротында Җамалетдин һәм Шиллерның Явызлык һәм мәхәббәтендә Вурм образын җанландыра. Ул Фатих Әмирханның Яшьләр пьесасында Газиз һәм Тегесезләр пьесасында Сөләйман образларын уңышлы башкара. Островскийның мәшһүр Яшин пьесасында ул сәхнәдә Кудряш ролендә, Әгаепсез җинаятьчеләрдә Незнамов ролендә чыгыш ясый. Ул шулай ук Николай Гогольның «Үлемсіз инспектор» әсәрендә төп герой Христаков ролен башкарып, үзенең актерлык талантын күрсәтә. Сәхнәдә шушы зур тәҗрибәләреннән соң Кәрим Тинчурин 1915 елдан театр труппасын җитәкли башлый. Кәрим Тинчурин проза, шигърият һәм театр белән кызыксынса да, театр әсәрләре аның әдәби тормышының иң мөһим өлешен тәшкил итә. Ул үзенең беренче сәхнә пьесасын Менезара комедиясын мәдрәсәдә укыганда ук яза. 1911 елдан башлап ул иң күп иҗат иткән драматургларның берсе булып китә. Һәр ел диярлек 1-2 пьеса яза, әсәрләре еш кына сәхнәләрдә куела. Ул Сәйәр труппасын җитәкли һәм аның репертуарын үз пьесалары белән байыта. Бу чорда ул Хәләл табыш, Шымлы адым, Назлы кияу, Аш гашыйк һәм Соңгы сәлам кебек берничә мөһим әсәр яза. Әсәрләре үзәгенә һәр вакыт халыкка хезмәт итү идеясын куйган Тинчурин драмалары белән берәттән оста комедия язучысы булуын күрсәтә. Инкыйлаплардан соң драматургның Йосыф белән Зилейха, Тутыйкыш, Сакла, Шартламасын комедиялар языла. Бу елларда аның оештыручы, җитәкче буларак таланты тулы ачыла. 1918 елны драматург алдына таркалган Сәйәр труппасы артистларын җыю, спектакльләр куюны башлап җибәрү бурычы куела. Әдип бу эшкә җиң сызганып керешә һәм тиз арада яш драматурглар белән иҗади хезмәттәшлек урнаштыра. Рус һәм чит ил авторларының әсәрләрен тәрҗемә итүне оештыра. Тинчуринның татар профессиональ музыка сәнгатенә нигез салучы Салих Сәйдәшев белән иҗади дуслыгы, Салих Сәйдәшевның сәхнә законнарын һәм әсәрнең жанр үзенчәлекләрен белеп, халыкшан рухтагы музыкасы, гомумән ике сәнгать төренең үзара синтетик ярашуы әсәр текстында тирәнгә яшерелгән фикерләрне дә ачарга ярдәм итә. Шул рәвешле Казан

Бесе, сүнген йылдызлар, зәңгәр шәл, ил, қандыр бойы кебек бірнешә буын тамашашына тирән фәлсәфи, әхлақи иштәлекләре, сихри музыкалар белән сыҡландырып килгән әсәрләр языла. Әдипнең драматургия һәм театр сәнгатен үстерүдәге эшчәнлеге югары бәяләнә. 1926 елны Татарстанның атказанган артисты дигән мактаулы исем бирелә. 1934 елдан Кәрим Тинчурин Язучылар берлегенә алына. Татарстан берлегенең идарә әгъзасы була. Кәрим Тинчуринның гомере 1938 елда өзелә. Ул Сталин репрессияләренең корбаны. 15 ноябрьдә фаҗигале төстә юк ителә. Бу вакытта аңа бары тик 51 яшь була.

тапшыруубуз ахырында күндүн түп темаларын кыскача эске түшүрөбүз. АКШ һәм Иран Швейцарияда жогору дәрежедәге сүйлөшүүлөрнүн биринчи этабын тамамлады. Мәскәүнең 4 аэропорты Украина һөҗүмнәре аркасында вакытлыча ябылды. Израиль армиясы Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә 2 фәлестинлене үтерде. Катардагы сәнәгать зонасында күчле шартлау дистәлегән кеше яраланды һәм югалды. Филиппиндагы бер мәктәптә булган кораллы һөҗүмдә ким дигәндә 3 кеше гомерен югалтты, 5 кеше яраланды. Мөхәммәд Салах җитәкчелегендәге Мисыр җыелмасы дөнья чемпионатында Яңа Зеландияга каршы тарихи җиңү яулады. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгат кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яшеннәре белән 3w.tretdinla.com интернет сәхифәсе аша Вот Уэст радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.